Kažu da smo vazavi, ivata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži, i u svim, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?